Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: dengarlah Asyik FM lain daripada yang lain. Moy no Moy.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: itulah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Tepat jam 9, Yehiyah.

Salam sejahtera Gatamer Donatar Loi Le Haslinda Kamarudin Gasa terus. Pelaburan bernilai tinggi teknologi PAI serta kerjasama Kelaj Bidang Kecerdasan Buatan menjadi antara keutamaan utama Kelaj Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jepun. Tumpuan lawatan turut naik kepada usaha memperkukuh hubungan narhala yang namuk manfaat kepada nar-nar negara khususnya Kelaj Sektor Pelaburan Bok Teknologi. Perkara itu turut menjadi antara fokus utama Kelaj Terbu Nanak bersama rakan sejawatan Sani Takaichi. Kelaj Perkembangan MOI, Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kepimpinan Kerajaan Perpaduan Kekal Komited mempertahankan muafakat sedia MOI. Tak MOI sebarang langkah boleh nak anggap mengkhianati rakan-rakan politik Kelaj Gabungan Kerajaan. Menerusi Perkataan Harapan, Nadu Nachal setakat duh kerajaan kekal kukuh dengan semua pihak terus menghormati persefahaman yang telah dipersetujui demi memastikan kestabilan politik negara. Program mendekati masyarakat Gerak Ziarah Kasih sentiasa nak ingatkan bahawa Timur ini sama yang berdepan dengan pelbagai cabaran Neskos buat memerlukan perhatian sokongan serta keprihatinan masyarakat sebalik kesibukan Negis Neskos. Perkara itu nak maklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil. Setiap ziarah yang melaksanakan nak buka ruang untuk mendekati golongan memerlukan selain memahami realiti Neskos yang dihadapi emna. Isu inflasi perubatan boleh ditangani secara kenemba dengan kerjasama kerajaan mengawal selia penyediaan perkhidmatan kesihatan swasta serta industri insurans buat takaful. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia Muhammad Razwan Muhammad Nachal, pendekatan bersifat kenemba nak perlukan. Nani isu doh melibatkan kenemba ekosistem penjagaan kesihatan negara. Nadoh bukan hek nak ukesan kepada industri malah turun melibatkan kemampuan rakyat namku perlindungan kesihatan bok perawatan perubatan. Jabatan Agama Islam Negeri Johor tak nak iktiraf malak-malak kad perakuan nikah selain nom nak keluarkan pihak berkuasa agama negeri berkenaan. Jain Nachal menerusi N Facebook nak maklumkan pengiktirafan hanya nak kepada kad perakuan nikah.

0: Mekah yang dikeluarkan secara rasmi nahwu peruntukan undang-undang. Bawa prosedur yang berkuat kuasa negeri Johor, Sen Oirame dinasihatkan agar sentiasa nampu maklumat dalam saluran rasmi jabatan berkenaan. Naib pendulang emas terbuk kebes ketika Mok and Kloiti in kawasan Ti Ulu Galas, Kampung Pulai, Gua Musang, Kelantan. Mangsa Muhammad Tarmizi Darwis, 35 tahun, terbuk keloid keadaan menyarap in Kloiti oleh rakan eh. Sementara nak ketua polis daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chow Fu Nachal ketika dihubungi mengesahkan kejadian siasatan lanjut Tina TL. Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin dirasai apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak rakyat dunia yang nasiarkan menerusi radio televisyen Malaysia Mok Unify TV. Kejohanan yang bakal dibuka tirai kepada 11 Jun merentasi 11 lokasi in Amerika Syarikat, Kanada, Bok Mexico. Sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak kenimba dunia termasuk Malaysia. Nacal Pesara Kerajaan Nur Azmi Abdullah, kemudahan RTM Klik nak bolehkan peminat naho perlawanan and malok-malok hit tanpa perlu and hadapan televisyen. Bagi penjawat awam Muhammad Syakir Abdul Ghani, platform doh. Bukan hit memudahkan tontonan, malah nak bolehkan anak meluangkan masa jajah bersama keluarga. Sementara nak Opsoga 11 melancarkan kenembut negara bagi membanteras kegiatan perjudian bok pertaruhan tanpa lesen jenrok saingan kejohanan nak bermula Yahya Jumaat hingga 19 Julai. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar Nachal, operasi bersepadu melibatkan semua kontingen polis negeri. Operasi diturut menyasarkan permis perjudian haram. Ini sama bertaruh ejen serta pihak mempromosikan kegiatan berkenaan. Sukan Pelumba Johor Muhammad Syafir Dau Syahrul menampilkan keyuhan bertenaga menewaskan jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang sekaligus merangkul pingat emas acara Kairin Elite Barber pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 and Velodrome Nasional Isatop. Muhammad Syafir Daus berjaya mempertahankan Nelgel N hadapan Redlock pun diasak hebat oleh Muhammad Azizul Hasni masa ansoj perlumbaan. Sekian Gata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Mardiah Muhammad Zainun Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Terima kasih kerana terus setia bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Num Moi.
3: Dah, letoh bele. Amin, sarol letih.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Okey, nak ada lagu Dark Deep tu dah ajar ya.
1: Tapi nak ada lagu Wersipai lah.
0: Wersipai. Patutlah lain macam. Ya. Dia tak dangdut sangat lah.
1: Dia macam tak dangdut, dia macam reggae.
0: Reggae sikit lah. Dia macam, yelah. Joget pun lain lah. Joget
1: pun tak ada dangdut dah. Dangdut reggae dah.
0: Ada reggae sikit lah.
1: Reggae-reggae dah ya. Okey, jadi jam 9.56 minit pagi. Tidak lagi 6 lagi jam 10 pagi lah. Masih lagi ke udara.
0: Harapnya masih lagi segar lagi. Segar lagi. Yang baru bangun tidur tu okey. Lalap mata sikit. Kosok-kosok mata sikit.
1: Masalah nyawa pagi nak. Kejut main ayam, main cacok, main ano, lembu, main kambing. Nawak lah. Nak alat, nak kohoi nak gede. Nak kohoi nak. Dia nak lah. Tetak-tetak lah kan. Kalau pagi-pagi. Dah kohoi akan gedul. Sampai bangun ya. Senek keluarga kelojeng. Tapi meja je. Supaya semua saya boleh bangun.
0: Maknanya pagi-pagi. Nak memberikan amaran tu semua.
1: Alam. Bangun alam. Bunyi alam. Alam tak payah. Kalau yang kampung tak payah alam
0: tak
1: pakai.
0: Tak payah pakai dah. Kunci jam lah. Tak payah dah. Jumuk nak. Dua nak.
1: Ya, dua nak lagi alam ke. Panak ano cuok kebo. Panak ayam nak berkokok, panak kucing nak miau-miau, nak cek kampung. Memang mok lah untuk nak bunyi-bunyi alam semula jadi. Bila dekat bersama dengan haiwan yang able lah untuk nak.
0: Okey, kepada anda yang masih lagi bersama kami, boleh saya share dengan kita pasukan pilihan anda, favorite anda lah untuk Piala Dunia 2026 di TikTok. TikTok.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

0: Okey, Tok Cok, nak cian mai.
1: Ya, mok lah. Cuma ri nak rasa macam Tok Mok Cok cian. Tapi sebenarnya mok, dalam diam nak mesti mok. Janganlah sedih.
0: Tok Cok, nak cian.
1: Ah, lah. Okey, jam 10.48 minit pagi. Ugla luar maning lah rakan setugas lepas tu. Gah dari rakan setugas dialek anak Jakun ya. Tepat jam 11 pagi ke udara. Tidak lagi akan amloy. Tapi sebelum nak asmi get info lah juga okay. Ma kenember-kenember yang bersengmong siaran Asyik FM. Get info cuaca, iaitu ramalan cuaca kenember negara lah Isdo. Yahyah kalau ini nadeg lembih tempat di kawasan Pantai Kedah. Nadeg merap-merap tempat N Pahang, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dan juga Johor. Nadeg merap-merap tempat kawasan Pantai Pulau Pinang. Nadeg juga merap-merap tempat kawasan pedalaman Selangor dan juga Melaka, Tok Teh Tema Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nata merap-merap tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau, Sendakan, buat wilayah Persekutuan Labuan, Tok Teh Tema Kudat, Sarawak juga. Nata merap-merap tempat di Kuching, Serihan, Serian, Samarahan, Sri Aman, buat Betung, Tok Teh Tema Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang ya. Dan cuaca Bali bagi Leng Aguel Semenanjung, nadeg merap-merap tempat and Pulau Pinang Pahang, buat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Nadeg hujan merap-merap tempat di pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Dan Tok Teh Tema Perlis, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Melaka. Sabah juga kalau ini nadeg merap-merap tempat di kawasan Pantai Barat, buat Kudat. Nadeg hujan merap-merap tempat ma pedalaman Tawau, buat Sendakan, Tok Teh Tema wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak juga kalau ini nada kerja marap-marap tempat di Sarikai, Sibu, Kapit, Miri, Bok Limbang, Tok Teh Tema Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Mukah dan juga Bintulu. Jadi untuk cuaca bagi Kuala Lumpur, pagi tiada hujan, petang ribut petir. Dan suhu maksimum 34 darjah Celsius, minimum 24 darjah Celsius yang dikongsi ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Isdo 11 Jun 2026.
0: Okey, nak ada perkongsian nak tentang keadaan cuaca kan, terus bahaya hati hingga tengah hari, mula akal. Harap-harap cuaca medah.
1: Ya.
0: Okey, jadi agak world, rakan-rakan yang ingin menonton, ramai-ramai datang ke Angkasa Puri lagi tu. Yang berdekatan lah datang dia tengok bola sambil menyaksikan aksi-aksi Piala Dunia 2026. Okey, lepas tu kasih monggah. Dalek Jakun sebentar. Berhibur dengan lagu Doneng. Babo dan Chenye.
1: Asyik FM.
0: Bye-bye.

Tinggi teknologi baharu dengan kerjasama dalam bidang kecerdasan buatan antara menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun. Tumpuan lawatan juga ada hagi kepada usaha memperkukuh hubungan dua halak dan menghagi piidah kepada kedua-dua negara khususnya dalam sektor pelaburan dengan teknologi. Perkara yang juga menjadi antara fokus utama dalam pertemuannya dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi. Sementara ya, Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berpandangan, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun ya berjaya menguatkan hubungan kedua-dua negara daripada kerjasama perdagangan kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Jepun kini hari mencengok Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting masa landscape geopolitik dengan ekonomi global lebih menentu. Malaysia terus nampak keyakinan pelabu Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara ia menghagi hasrat untuk meneruskan pelaburan de negara A. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani Makinahu kini mengaku Malaysia ada potensi besar dalam pelbagai sektor strategik. Tambahnya, keupayaan Malaysia mekalkan gas asli cecair adalah antara aspek yang mendapat perhatian syarikat-syarikat Jepun. Kebijaksanaan digital, literasi media, keselamatan dalam talian dengan komunikasi beretika semakin penting untuk masa A. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching Makinahu, perkara ia cangkes perkembangan pesat teknologi termasuklah kecerdasan buatan dan media sosial. Perkara ia antara fokus yang diketengahkan menerusi tema melahirkan warga digital bukan mangsa digital di Persidangan Antarabangsa Perhubungan Awam Kuala Lumpur ke-8. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC komited menyokong projek infrastruktur strategik negara menerusi penyediaan kemudahan komunikasi dengan kesaling hubungan digital yang boleh dipercaya. Ketua Pegawai Hal Ehwal Negeri MCMC Bukhari Yahya Makinahu, projeknya termasuklah sistem transit rapid link Johor Bahru Singapura dan tengah giat dibuat. Projek yang dilapu kekal ada pada landasan yang tepat untuk nambah kesaling hubungan, rentas sempadan dan juga mempercepatkan pergerakan harian pengguna. Nengkenek de Syakki terlibat dengan kemalangan maut de Jalan Renggam Simpang Renggam Johor pada minggu lepas sampai meragut nyawa 4 sekeluarga de bibaskan dengan jaminan polis sementara nonggoi de dakwa de mahkamah. Ketua Polis Keluang ACP Baharin Muhammad Noor Makinahu, pihaknya menerima arahan daripada Timbalan Pendakwa Raya untuk menghagi jaminan kepada suspek sampai siasatan lengkap de buat. Sebanyak 2,393 samon atas bermacam kesalahan dikeluarkan Jabatan Angkutan Jalan menerusi operasi 1 Johor The

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Aduh. Lain daripada yang lain. Main apa?

Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Gas semai adih, biperlawaya Reza Izzin Rajimi. Gas seterusnya. Penutupan sementara landasan antara stesen Kempas Baru, Rus Stesen JB Central, untuk melibatkan penutupan keseluruhan operasi stesen JB Central. Kereta Api Tanah Melayu BHD KTMB menjelaskan penutupan Aji hanya hingga pukul 10 mengot, loi hingga pukul 6 pagi Purdah, bagi membolehkan kerja pelancaran pedestrian overbridge ke stesen JB Central dilaksanakan dengan selamat. Sepanjang tempoh Haji, KTMB dimaklumkan hanya nar perkhidmatan tren elektrik ia Haji Tren 9449, Rus 9535 akan berjejas. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Muris Tunku Munawir Hari Adih berkenan memasyurkan putera kedua baginda Tunku Zain Al-Abidin sebagai Tunku Parlimen Besar Kunana Istiadat Kubalerung Seri Istana Besar Seri Menanti Hari Adih. Turut berangkat Tuanku Umpuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani, Tuanku Besar Mahmud, Roh Tuanku Besar Seri Menanti Tuanku Ali Raidudin, Tuanku Mughris. Istiadat Penuh Tradisi Haji dimulakan dengan Tuanku Mughris berkenan mengisytiharkan Roh menyerahkan watikah Roh pelantikan gelaran pusaka Tuanku Panglima Besar Negeri Sembilan, Noh Ananda Tuanku Zain. Bagi memastikan pengurusan harian negeri berjalan lancar menjelang pilihan raya negeri PRN, Pentadbiran Kerajaan Negeri Johor akan terus naik beroperasi ke tahap minimum sebagai kerajaan sementara. Menurut hantaran ke laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, walaupun Dewan Undangan Negeri Johor biwarkan Tanah Jen Canuk, segala urusan harian pentadbiran tetap naik jalan seperti biasa bermulakan perhatian yang rapi. Pelaksanaan Cermat Mandani disokong sebagai usaha menggalakkan pemanduan lebih selamat melalui penawaran harga insurans perlu takaful motor dan lebih adil berdasarkan risiko. Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Takaful Malaysia MTA, Muhammad Razwan Muhammad Kisureh, pada kataan Kementerian Pengangkutan Haji, bukan hanya tertumpu pengurangan harga atau diskaun, malah turut membentuk tingkah laku yang positif pengguna jalan raya. Laporan polis BOI terhadap ahli perniagaan Albert Tay, dia didakwa mengganggu ketenteraman ke premis Kementerian Komunikasi serta mengeluarkan pelbagai tuduhan terhadap Kementerian dan Kementerian Menteri Komunikasi. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hishamuddin Ghazali, tindakan Haji diambil susulan beberapa kenyataan terbuka di BOI individu terbabit termasuklah dakwaan kononnya berlaku campur tangan kementerian kata isu sekatan akaun media sosial Anu Ilai. Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah PLTSR secara rasmi biwarkan telah hampir 11 tahun berperanan sebagai pekalan depan strategik kata memperkukuh keselamatan rumah pertahankan kedaulatan perairan negara ke Sabah Timur. Majlis pembaharan dia berlangsung mengikut istiadat ketenteraan Haji disempurnakan ia Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris. PLTSR memainkan peranan penting dalam menyokong operasi keselamatan maritim, pemantauan kesan tajik, ruh memperkukuh kedaharan aset keselamatan negara. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat untuk Malaysia terutama kata sektor perdagangan digital, penggunaan media pembayaran, logistik, ruh peniaga rentas padan. Menurut Eksekutif Negara Ku Bank of America Malaysia, Gautam Puntabekar Kisureh, manfaat ekonomi untuk Malaysia ruh negara, ASEAN lain ruh terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi. Serta peluang diwujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara, kasar global ruh penciptaan 800,000 pekerjaan dan bijana ia kejohanan bersepak Haji. Tambah ilai kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan, hospitality ruh penjualan tiket. Pemain berugu campuran utama negara Chen Tengji dinasihatkan untuk menggunakan tempoh pemulihan rakan gandingannya Toh Iwe sebagai fasa untuk nasib.

mata semula, kekuatan dia luar biasa, katih permainan. Demikian menurut bekas pemain beregu campuran negara Chan Peng Soon. Peng Soon terus turut menitipkan pesanan supaya Tang Ji Tok biarkan emosi memperlahankan letak momentum, sebaliknya terus kena fokus no latihan intensif. Pasukan Mobile Legends Bang Bang Wanita Negara Tim Ray Yong menyasarkan untuk muncul juara Kukatih Kejohanan Piala Dunia Isukan MLBB Women's Invitational 2026 Julai adik. Jurulatih pasukan Divan Nagaraju atau lebih dikenali sebagai Frost Kisure, ia anak buah Tok Berhasrat untuk sekadar melengkapkan penyertaan Kukunyan Boy Prestige IG, dia akan melangsung ke Paris, Perancis. Sekian Gah Semai Juashi FM, berita bisunting Yang Mardiah Muhammad Zin, Cupusat Berita ATM, salam sejahtera.

Ya, Chef M, moin no moin. Lain daripada yang lain, pukul 1.43 minit du, yang 1.43 minit dajis, bersama Ruin, DJ Reza ke udara, kata segmen yang pastinya Mahi Ashi. Jadi seperti biasa, segmen nanti akan bersiaran 4 jam ke udara. Tapi sebelum ji, pukul 2.30 minit petang kena indah, ia akan awak laluan untuk nanat lagi segmen ngeromaji, segmen selingan Yaji Kazana Seni Ashi Extra, di mana untuk segmen Haji akan putarkan lagu-lagu tradisional masyarakat Mehi, semestinya bersewang lah ya. Haji lai-lai. Ini apa, terima kasih rakan-rakan pendengar masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Tau kira kau buat terlingkir gigai. Pastikan ke sentiasa dalam keadaan yang terbaik dan juga diberikan kesihatan yang mantap sekali. Jadi ku kesempatan adik yang akan bacakan nanak cerita yang berlaku ku kuota tinggi pai adik. Jadi menihinan ku portal berita RTM, polis berjaya naik tahan nar individu yang dipercayai terlibat ketika kejadian samun bersenjatakan pisau terhadap numom pemandu e-hailing ku terminal bas Tun Sri Lanang ku padehlah dalam tempoh kurang 48 jam telah kejadian. Jadi numom kerdol 20 tahun ditahan sekitar terminal bas ku pukul 11 huper. Numom kerdol 20 tahun ditahan ku dataran lakin ku 2.5 dui. Jadi pusat kawalan menerima panggilan pukul 2.46 pagi, mangsa lelaki 30 tahun pemandu e-hailing mengalami kecederaan tapi tidak kerugian dilaporkan. Dan telah saja polis naik rampas sebilah yut yang dipercaya digunakan masa kejadian. Jadi kes Haji bisiasat mengikut Seksyen 395/397 Kanun Kesesaan dan kedol Haji bireman selama 5 hari dan permohonan reman terhadap lelaki akan biui. Jadi Haji Lailai bercerita ataupun kes berkenaan dengan numom pemandu e-hailing B Samun menggunakan pisau nar suspek bitan. Jadi nungkit semua rakan-rakan pendengar yang setia Ruji HFM, yang pastinya ialah ikan selalu higai ku luar, higai ku hayalak ramai. Jadi ramai je kena lah yang setiasa berhati-hati buat teliki gigai. Pastinya kalau kineng mong mai yang agak mencurigakan, agak kineng rasa was-was dan sebagainya, gig-gig lah laporkan ke pihak berkuasa ataupun kira ikut tempat yang ramai je ku highlight, ramai lah ku jumpa imai. Jadi mama pun senang semain tolong dan sebagainya lah kan. Juga mungkin mengerakan-rakan yang selalu ramai je nu kampung menggunakan pengangkutan sepertinya bas dan sebagainya kan. Jadi bila hipo ikut terminal bas Haji, dah tentulah joy mai yang akan tunggu sekali lah dengan Ruhi kan, bas kamak dan sebagainya. Dan Aji pun merupakan satu tempat yang bukan lain kata bahaya, tapi kan lahi sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga demi keselamatan diri sendirilah. Jadi telah saya yang akan kongsikan ngeromai ji cerita dan juga laporan berkenaan dengan Piala Dunia yang tak lama lagi akan berlangsung. Ha. Jadi maupun terus layan HFM Moinu Moi. Duduk lain lagu, nyanyian NSB. Rindu, merindu. HFM Moinu Moi.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain semeruin DJ Reza ke udara kata segmen Maihi Asyik pukul 2 petang deh, 2-2 ya deh. Jadi dah masuk lebih kurang 2 jam dah bersiaran kata segmen Maihi.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pukul 12.16 minit adui bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen Hamai Hi Ashi. Jadi Nurakan dengan pendengar, lagi sekali ingatkan Kek Boleh Ki Ketik Radio Aisyah FM menerusi RTM Klik. Jadi Kek Boleh Ki Search ataupun Kek Boleh Ki Kek ku Google, boleh kita type RTM Klik dan boleh kening terus, boleh ki log in terus dekat TJ ataupun boleh ki download juga ku Google Store dan juga Apple App Store. Anda boleh ki log masuk secara percuma. Jadi macam yang Ian janjikan, Ian akan bacakan get laporan berkenaan dengan lebuh raya yang plus deh. Jadi menghinang ku laporan yang dikeluarkan ku plus Twitter plus maklumat awal kemalangan kilometer 297 arah selatan Jukajang Nubangi, trafik bergerak perlahan. Jadi pemandu semua diingatkan supaya berhati-hati ku Runong Anjil ya. Jadi menghinang yang kedua yang menglori rusak ku kilometer 44 Ju Tanjung Kupang, Loi Lahnu Gelang patah, lorong Kungwil B tutup dan trafik terkawal. Tapi pandu berhati-hatilah ya kepada semua rakan-rakan pendengar yang kalau maji lalu dong ajilah. Jadi minat mong juga maklumat tentang mong kerja penyelenggaraan ku kilometer 284.7 Loi lah kilometer 286.7 arah selatan Ju Ipoh Selatan, Loi Nanu Sipang Pulai. Jadi lorong belah kentop JB tutup dan trafik perlahan 3 km. Jadi semua pengguna jalan raya patuhilah arahan papan tanda dan juga pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan juga semua pengguna jalan raya dinasihatkan semoga selamat sampai ke destinasi. Aji Lailai serba sedikit Nok Maiji tentang perkongsian berkenaan dengan lebuh raya plus yang mana berlaku sekarang adik. Jadi maupun nurakan-rakan pendengar, pastikan kek sentiasa dalam keadaan terbaik. Pastikan kek sentiasa neng keadaan cuaca, keadaan lebuh raya supaya Nok Maiji perjalanan kek lebih tersusun dan lebih terlancar lah. Jadi nurakan pendengar pun yang mungkin telas adik, mungkin mong ngeromai perjalanan trip, ngeromaikan trip perjalanan nublok ke nala je kan. Pastikan ke punya kenderaan je sentiasa dalam keadaan yang terbaik. Kalau kena-kena ki cek minyak, kena ki cek maimu, segala peralatan lah dalam kenderaan ke aji, dalam semua, pastikan semua dalam keadaan terbaik aji telah. Dan juga dah kenderaan dah keadaan baik, terus saja kek pula kena ke dalam keadaan yang terbaik. Ajilah ilai, kalau kira rasa macam kurang segar ke sebelum mulakan perjalanan ini, pastikan kek kikup rehat yang cukup lah. So, kalau belum dedak lagi, pastikan kek dedak lebih kurang 5-6 jam sebelum perjalanannya. Kadang-kadang bukan hirisau microsleep. Ajilah ilai, microsleep dia bukan perkara yang main-main. Microsleep dia boleh mendatangkan maut dan sebagainya. Ajilah ingat ya. Jadi kepada rakan-rakan yang sedang memandu, kalau kirasa macam kiletih, berhentilah berehat ku arenar yang sepatutnya. Berhentilah ngeromajis untuk mengambil untuk ikut Pinoy, ikut anu cena ataupun ceklat-ceklat ataupun ngenut-ngenut yang ramainya menyegarkan mata dan juga minda kita semua. Jadi jam pun telah menunjukkan 2.21 minit dui. Yang dah menghampiri nu kata segmen yang istimewa telah sadih, iaitu Khazanah Seni Asyik, yang mana kita akan putarkan lagu-lagu Ngerok Maji, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisi. Tapi sebelum Maji, jom Elena lagu junyanyan Utopia, Maya Percintaan, Aisyah FM, Moy Nu Moy.

0: dan semasa hanya di Mayhik Asyik.
1: Morning Umar, Asyik FM.
2: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
0: Lagu info semasa hanya di Mayhik Asyik.

0: Lagu info dan semasa hanya di Maihik Asyik. Moin Moi Asyik FM.
1: Moin Moi Asyik FM.
0: Lagu info semasa hanya di Maihik Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Aisyah FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Polis akan meneruskan siasatan pada seorang jantan yang dikabar memuat naik kandungan berunsur fitnah pada Tok Batin Kampung Memang Asli Lubuk Gaharu, Pos Musuh. Berkaitan penemuan pendaki betina itu, iaitu Jaslinda Saludin, walaupun wang itu dah membuat permohonan maaf secara terbuka.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Hai, kalau Yahya dah lemah, kalau Yahya tak bersusah dah.
2: Nak cahak nak, susah hek halik Yahya teh. Hampun ed radio Asyik FM nak. Ya, nyobduh teruk.
1: Elok bagi dia beradio lagi doh. Em ong teh doh ne. Ait ma radio. Bagi em seng mong radio.
2: Epulet lah radio Asyik. Na em seng mong Yahya teh. Em seng mong suara DJ.
1: Ciao, DJ Yahya teh.
3: Bersama Ye Linda,
4: sama Ye Ami,
3: Kiam Layar,
1: siap Ye Sabu,
3: and segmen Gajo Asyik,
1: pukul 8 hingga 11 ya.
3: Jangan lupa bersama Yar,
1: Asyik ya bang,
3: main rumah.
1: Gajo Asyik.

0: Yo, Semon Ashiga FM, Moi no Moi, Lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Ashiga.

Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain, pukul 3.38 minit, Dui bersama Ruin Reza, aku kata segmen My He Ashi. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan memberi info dan juga cerita yang berlaku ke Bentong adik. Aha, jadi pemandu lori terbalik ku Bentong positif berdadah. Jadi pemandu lori trailer yang terlibat kemalangan ku kilometer 0.5 Jalan Bentong Karak berhampiran simpang Bentong Avenue didapati positif dadah jenis metafetamin. Jadi lori membawa muatan chip plastik terbabas ku pukul 8.10 huper semasa ilaki menuju Kuala Lumpur. Jadi kenderaan G dipercayai hilang kawalan ketika melalui laluan susur berselekoh lalu terbabas ke kentop ru terbaliklah. Jadi pemandu tak mengalami kecederaan tetapi kes dia disiasat bawah seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan juga seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1992. Jadi Ajila Ile perkongsian melalui portal berita RTM di mana pemandu lori Haji disyaki positif dadah. Jadi no rakan-rakan pendengar, kalau boleh elakkanlah daripada ikut ngeromaji bahan-bahan terlarang, nak-nak pula ikut bahan-bahan terlarang Haji semasa memandu dan sebagainya. Haji, satu perkara yang ngeromaji memang salah lah. Kod dadah adalah memang salah. Dah ikut bahan-bahan terlarang memang salah. Tambah pula ian kereta memang bermasalah. Bukan mah, he membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ajilah.

4 minit petang. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam hibah. Salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar. Hak jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati. Apapun, terima kasih kepada rakan tugas adik Reza, adik manja, adik bongsu kita di Asyik FM. Ahli keluarga besar baru menerusi keluarga besar siaran orang asli Asyik FM. Moi no moi, lain daripada hak lain.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the central bank, Bank of Japan, and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum.

0: surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa, negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mohd Khalid Khalid, Tokyo RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif dah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Orang terlibat aja, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia kita, kan? Tapi isunya bila kita tangkap dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana, kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun APMM ataupun Indonesia, dia melibatkan keseluruhannya Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual teks dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik darjah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik darjah kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada

Rabu. Kemenangan itu meraih pujian Ketua Jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeag. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.
1: Moinum

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

0: terus mendengar Radio Malaysia. Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM.
1: Asyik FM. Moi, no moi.

Baik, jam kita dah 8.13 minit malam. Jadi kepada kawan-kawan dengan kita nak minta lagu, boleh menghantar ke 013-3151-600. Menuju WhatsApp ataupun SMS biasa boleh diterima dekat sini ni ya.

Untuk itu, aku tunaikan permintaan daripada rakan pendengar kita malam ni. Aku tunaikan permintaan daripada Lundi. Selamat malam. DJ, selamat malam Lundi. Selamat mengon. Dari Cenderung Klubi Kampung Gajah Perak. Dia nak minta lagu Katih Rengiak. Kumpulan JGP. Terima kasih kepada DJ. Harap semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Ya, terima kasih Lundi. Ya. Jadi kita kerja lagi, kita akan kedengar lagu minta daripada Lundi. Jadi selamat alaman dari kampung orang asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang ya. Aku nak dengar lagu Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Dengan kumpulan yang sukses. Dan Intan, dari mana Intan? Intan dari Maran, Pahang. Hai DJ bertugas pada malam ni daripada Intan Maran, ambil lagu Nazran dan Kak Yong. Penyanyi dia ya, Nazran dan Kak Yong, dengan lagu Janji Bulan Bintang.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

Baik, jam kita dah 8.51 minit malam. Ejak Tadin lagu Sabarlah Sayang, Ramlah Ram, permintaan daripada Salina Kampung Kerpal. Sebelum tu Tadin Kamal Batu 12 Gombak, Mawar Bukan Milikku dan Razis Ismail. Mawar Bukan Milikku nyanyi Razis Ismail. Kak Razis Ismail minta lagu pula kan. Juga Lee Walid Gombak Tadin, Apa Kabarmu Seni Roy, dan Zulkifli Lee, Sayang Selamanya Damak ya. Jadi harap tiba mana kawan dengan kita lagu yang diminta dah pun kusia. Jadi banyak lagu-lagu kita kan. Mana-mana lagu yang diminat tu bolehlah. Bukan satu lagu ni, banyak lagu kan. Jadi boleh minta lagu. Baik, untuk tu kutunaikan permintaan daripada

siapa ni? Apa khabar DJ Ina? Khabar baik. Zack Muhammad Razif. Apa khabar sekarang ni? Buat dari Kek Batu 10, Pekan Kapal Kelang. Nak minta lagu yang bertajuk Serpihan Berkaca, nyanyian daripada Shima untuk hiburan kita-kita aja. Ada khabar. Baik, terima kasih. Selamat gelap abor. Selamat gelap juga abor Zack Muhammad Razif. Langkungan di Facebook khabar. Selepas itu ketunaikan permintaan. Bor klaim DJ, bor klaim juga Eng Hani, juga kampung orang asli Redang Punggo, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. DJ klaim Adis Man, lagu Juju Mall, jaga kesihatan untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setiap pilihan. Asyik klaim Adis. Semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat-sihat selalu di samping keluarga tersayang. Juga untuk DJ bertugas sama petugas, klaim Adis. Terima kasih banyak-banyak ya. Bye-bye abor ya. Hani di kampung orang asli Redang Punggo, Cenderung Balai, Teluk Intan, Perak. Kejap lagi ya, Hani, lagu Jaga Kesihatan. Ya, memang kita kena jaga kesihatan ya. Dan permintaan seterusnya ni, kutunaikan permintaan daripada GE Harmi Tadum Selangor. Selamat gelap GE Harmi. Apa khabar Adik Ina, tiada sihat ko? Tak buat apa nasihat lah, ada batuk sakit, sakit tekak sakit, tekak gatal macam tu lah. Tapi tak lah batuk teruk benar. Abana, dengar lagu Datuk Jamal Abdillah, lagu yang bertajuk Nadi Cinta. Bertujuk untuk Asrat Tonok, Nah Misah Tangguk, siapa lagi, Bek Bibi, Kampung Samak. Juga adik babuk Kelate dekat Gumusan Kelantan, abang tetap sayang ayang soreng. Dikabar terima kasih ya adik Inang. So, sudi baca mesej gek. Ya, sama-sama gek. Dia harap terhibur kepada kawan-kawan dengan kita mana lagu yang diminta. Adapun kursia dalam pilihan asyik. Jadi terus hantar permintaan lagu ke 0133151600. Si WhatsApp pun boleh, SMS biasa pun boleh. Nama dari mana, tajuk lagu, penyanyi dek. Untuk siaran Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.

0: dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
2: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta berkukuh kesejahteraan rakyat.

0: 11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.
1: Moi, no moi.

0: jam kita dah 9.20 minit malam. Inilah jam yang kedua, jam yang terakhir dalam pilihan Asyik. Dan saya ditemani Queen Alam ke sini dalam delik temuan menemani arahkan pendengaran pada pukul 12 tengah malam ni pula. Dan 10 malam sampai ke 12 tengah malam kita akan balik segmen dalam Jok Healing ya. Baik, Toto ketunaikan permintaan rakan pendengar kita nang stroll Senin. Datang minta daripada Jazz Layang, Mak Igah Ina, Gabor. Dan nak dengar lagu Hanya Dalam Lagu, nyanyian Handy Black. Tak sempat untuk ketunaikan permintaan daripada Yati ni, Jalan Kelang Lama. Nak dengar lagu Bengleg Maha, nyanyian Li Belatin. Sarimah Pucung, Sariman Pucung. Dengar lagu Joget Kuala Kubu, nyanyian Aroma Mak Rafi. Dan Aziz dari Kajang, dia nak dengar lagu Hello Sayang, nyanyian di Konya eh. Wah, lagu pilihan rakan pendengar kita malam ni semestinya dalam pilihan Asyik. Cik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Pilihan Asyik.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda dalam Pilihan Asyik.

0: Baik, jam kita dah dekat 9.45 minit malam. Jadi kita dah hujung-hujung dalam pilihan asyik untuk sebelah malam ni. Dan selepas ni sebelum malam sampai ke pukul 12 malam, kita akan balik segmen dalam Ajuk Healing. Oh, Toto, kau tunaikan dua bah lagu yang terakhir permintaan rakan pendengar kita. Selamat malam DJ, selamat malam Bahlan dari Kuala Koyan, Pahang ya. Dia nak dengar lagu Ti Yek Deri. Nyanyian Baba Al. Dan aku tunaikan permintaan daripada Azman dari Sungai Gadut ya. Sungai Gadut, Negeri Sembilan. Dia nak dengar lagu Goyang Sayang, Mia Aulia. Jadi boleh bersama lagi pilihan Asyik hari dan masa yang sama ya. Untuk lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita, menerusi SMS dan WhatsApp ke talian 013-3151-600. Mana yang tak berkesempatan untuk kusia lagu minta maaf banyak-banyak, boleh bersama lagi pilihan Asyik untuk permintaan lagu. Jangan lupa temu janji dia ya. Untuk pilihan Asyik, masa inilah lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita yang minta lagu. Dia terkelinga Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Dan mesyuarat pada Oktober setuju untuk Met Malaysia dengan bagi penerangan turun ke muhad negeri untuk bagi taklimat dan pencegahan yang menyeluruh kepada beliau ya. Tuan-tuan berita dapat kukuasakan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Joy Healing. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada

lagi berita aku kongsikan bersama dekat Manila. Jumlah kematian disebab gempa bumi kuat yang kena perairan selatan Mindanao, Filipina pada Senayan meningkat kepada 53 orang. Itu menurut pihak berkuasa pada malam Rabu. Majlis Pengurangan dan Pengusaha Risiko Bencana Kebangsaan Filipina khabar gempa berukuran 7.9 magnitude itu turut menyebabkan puluhan penduduk masih hilang, manakala lebih 680 orang luka. Bencana tu menjejas kira-kira 75,300 isi rumah. Selain menyebabkan lebih 45,000 penduduk terpaksa berpindah dan lebih 12,600 rumah dilaporkan rusak. Gempa tu turut mencetus 45 insiden berkaitan termasuk tanah runtuh yang putus di banyak laluan jalan raya. Dan masa gegaran susulan masih dirasa di beberapa kawasan di Cape Mindanao. Pihak berkuasa Nija mengalih tumpuan daripada operasi kecemasan kepada kerja-kerja belur dan bagi pembersihan kawasan yang kena. Pasukan penyelamat dan petugas tengah giat bagi bersih runtuhan dan juga menilai tahap kerusakan yang ditinggal gempa tu. Itu adalah berita dapat kukuasikan bersama masa ini. Sama kita bimbo dalam segmen Jok Healing Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Bersama dengan Etnik Ampuni Aku, Hafiz Suib, Kisah Cinta Kita dan Bekal Band Mengkak Ada Jodoh.

0: Lestari Islam.
1: Modern. Istilah modern membawa makna kepada keadaan semasa yang berasaskan kemajuan sains dan rasionaliti, sering memberi cabaran kepada otoriti agama dalam menentukan nilai kehidupan.
0: #penyiaranjaki

Namun, dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.

0: sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di kampung baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Aminuddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan empat tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: CBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi muatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman laman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasapura Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB menggesak Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nisa Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lugat salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment ça va? Bien? Okay, bahasa apa tu? Tidak lain tidak bukan bahasa Perancis. Apa khabar semua para pendengar Salam FM? Sihat ke? Buat apa tu? Buat benda baik ke? Buat benda tak baik? Moga-moga semua buat benda yang baik, barulah dapat pahala dan bermanfaat. Alright, kalau kita belajar bahasa Perancis ni, antara ataupun belajar apa-apa bahasa yang baru, antara soalan yang kita kena tahu adalah berkaitan dengan umur. Sebab kawan, kita nak tahu dia umur berapa. Kadang-kadang orang pun suka tanya umur kita. Cuma dia agak sensitif lah untuk golongan wanita. Saya dengar lah, saya tak tahulah. Orang kata jangan tanya wanita bab umur ni. Alright, so kalau kita nak tanyalah dalam bahasa Perancis, awak umur berapa? Awak umur berapa? Ataupun berapakah umur anda? Dalam bahasa Perancis kita sebut quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Okay, ini juga bahasa informal, bahasa santai. Kalau nak tanya quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel, berapa? Age, age kalau bahasa Inggeris dia jadi age. Tapi bahasa Perancis dia jadi âge. Jadi quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Tu kamulah, macam bahasa Hindustan. Tum se pyar karta. Tum, tu. Jadi tu kamu. Quel âge as-tu? Tu kena sebut macam soalan tanda tanya. Quel âge as-tu? Okay, itu cara kita nak tanya dalam bahasa Perancis. Awak umur berapa? Lepas tu kalau awak segan nak tanya, awak kata shh. Cakap yang tu kat dia shh. Letak jari telunjukkan mulut. Jangan tanya. No. It's a secret. Okay. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakil.
2: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
1: Salam FM, salam untuk semua.